sovan di Mother Sigurd. Sjaldan liggjandi ulvur lærum getur